kažu da me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

0: Zajci sve Balkanci.
1: Pesma je objavljena 14. jula 2026. godine, na YouTube-u broji 2.711.000 pregleda. Muzika Jelena Karleuša, tekst napisali Jovana Radosavljević, Aleksandar Tomić, Daniel Pavlović i Jelena Karleuša.

Pesma je objavljena 16. jula 2026. godine na YouTube-u, broj 745.000 pregleda. Muzika radi Saša Kovačević, tekst napisao Miloš Roganović.